0: TMN Tonga.
1: Fisi toto aia me he huni o whanua malo. Mai tau tamigo o se minite ono me he hiwa whatawange peuk mo mahoai fiaflele i he fiafini. Pea ongo lele i atu foki pea moi polo kalama ko ia pi e mentonga ki a pina. Peko febe feitu o kuke mea mai mei ai whatawange o kongo lele i atu ai polo kalama i he fiafini. Whamanato atu pe koe hiko e iongo ki tohi laukonga na e give away i ngai wike kua mali watu me he faleni ko e tohi laukonga eni hina talela. Kia olikoni pe he foki kia sunia mukataki o fetutaki mai ki he letio ko hui ko e ongo tohi eni kua osi mau i he letio ka e fetutaki mai ke o mai e feitu uko ia e o ato ki ai ae tohi. Ki mou tolko ia mufi mao hua mou tohi hina talela tohi laukonga eni fa o e he puleako ko ia o e korisi kuin salote fetu taki ke noa wataha wa noa wataha wani maua tolo taha fitu fitu fitu ko e fia telefoni ia noa wataha wani maua tolo taha fitu fitu fitu pego fetu taki mai pekia te au ko hi ke fika waki pea moe tohi whaingo maari e koe ni e o atuai ai ki bopo aki whakamamahi.

tangai mi ku hoko tonu a tahawa te ako tau proklama fo kia ni hikure o e whakatu o merie ki he pong pong ni aho a walwe ni o me o e wafe ua ano ko ia e pisope ko ukore te kia uena uena ma gotu pe o sma mai te teo mai tau rotu ki he pong pong ni e i ka uatu pe a e tau himi pe tau hoko atureva uena ki tau rotu maro